صلى الله محمد رسول الله. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے,

تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو تمام دنیا کہ ہم ستائے

سیٹھ تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو. پکچر یور سیلف اسٹینڈنگ ایٹ دی روضہ مبارک. Just a few days ago when we were in Madina Sharif outside in the courtyard, just past midnight, with these friends of mine who were with me, standing there and reading the same Naat Sharif. Tamam dun-

زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، تم ہی محبت سے کام لے لو۔ نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا پیام

تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو. کبھی تقاضا وفا کا ہم سے کبھی مذاق جفا ہے ہم سے تمام دنیا خفا ہے ہم سے خبر تو خیر الانام لے لو. نبی اکرم

نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو، یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، یہ دل میں ارماں

الله محمد رسول الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے

0: بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. Yesterday we or last night we discussed the first couplet from this beautiful poetry.
1: عشقِ بُتاں کے کرب سے کلفت دو جہاں ملی عشقِ بُتاں کے کرب سے کلفت دو جہاں ملی ذکرِ خدا کے نور سے فرحت دو جہاں ملی عشقِ بُتاں کے کرب سے کلفت دو جہاں ملی ذکر خدا کے نور سے فرحت دو جہاں ملی اے میرے خالق جہاں

ہے اللہ جل جلالہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.

إلا الله محمد رسول الله. دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ. دل کو اگر

سحر وہ سکون دل و جاں و روح و نظر، یہ انہی کا کرم ہے انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشین رہ گئی، یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جاں و روح و نظر۔

گئے قلب حیران کی تسکی وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی۔ اللہ اللہ، وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ، وہاں کا سجود و قیام۔ I was saying to the brothers over there, or the people that were attending the programs, they said they were sitting in the Masjid-e-Noor in Durban. Then from there we say,

دے اے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے, اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن, اے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے, اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن, لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور

چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن. بالیقین پائے گا نسبت اولیاء, بالیقین پائے گا نسبت اولیاء جس کی دل کو لگی ہے خدا کی لگن. بالیقین پائے گا نسبت اولیاء جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن.

شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں، شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں، عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن۔ شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں، عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن۔ For the lover, if you have to ask him which is your hometown, which is your city, which is the country that's most beloved to you, he will always mention that in which is his beloved. Say, so that is my city, that is my country, that is my hometown. عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن. So if that is the case, then پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں،

کس طرح میں کہوں دل سے اے دوستو، زندہ باد اے وطن، زندہ باد اے وطن، پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن، نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل، نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل، اے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن، نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل، اے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن، روز و شب ہے یہ اختر کی آہوں فغاں، روز و شب ہے یہ اختر کی آہوں فغاں، بخش دے روز محشر مجھے ظلمنن، لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور

یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔ یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔ Oh Allah, we know we are deserving of your wrath and your anger, but you are merciful, forgiving, even though we are deserving of your wrath and anger. With your fazl, with your kindness and ihsan, give us the best of this world and the best of the akhirah. Give us amnesty. Ya Rab, karam se apne to dono jahan de, جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔

0: Give us the tawfiq that even if we understand this much, it is sufficient. Inshallah, if Allah Ta'ala gives life. To continue, we will continue next week. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin mubarak wa sallim. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ تیری عظمت کو ہمارے دلوں کے اندر نازل فرما، اے اللہ تجھے پہچاننے کی ہمیں توفیق عطا فرما، تیری معرفت نصیب فرما، تیرا قرب نصیب فرما، تیری محبت نصیب فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت اور اطاعت نصیب فرما، ہم سب کو صحت دے، عافیت دے، سلامتی دے، عزت دے، راحت دے، مغفرت دے، جنت دے، ہمارے دلوں کو نور تقویٰ سے منور فرما، اے اللہ ہمیں صحت دے، ہمیں صبر دے، ہمیں شکر دے، ہمیں زہد دے، ہمیں تقویٰ دے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، روحانی اور جسمانی شفا ہمیں عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو قرض دار ہے حلال روزی کے ذریعے سے ان کے قرضوں کی ادائی کا سامان فرما، اے اللہ جو مالی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے ان کی مالی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہے ان کو صالح اولاد نصیب فرما، ان کو تو اولاد دے چکا ان کو نیک بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، تیرے حکموں پر چلنے والی اولاد بنا، اے اللہ ہمیں دین بھی دے اور دنیا بھی دے، ہمیں دنیا کی بلائی بھی دے اور آخرت کی بلائی بھی دے، قبر کے عذاب سے آخرت کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ جو اس دنیا سے انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقامات عطا فرما، اے اللہ پیلسٹائن، چچنیا، بوسنیا، کشمیر، سارے عالم کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، اے اللہ ان ظالموں کے ہاتھ کو تو روک لے، یا تو ان کو ہدایت دے یا عاد اور ثمود کی طریقے سے برباد فرما، اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو قبول فرما، جب ہمارا خاتمہ کا وقت آئے تو ایمان کے اوپر شہادت کی موت ہمیں مدینہ طیبہ میں نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين.
1: As far as all of you are concerned, being from Durban, but now that his nisbat is with Madina Sharif, so that nisbat of Madina Sharif gives the value. So when he was in Durban and he had come here, it would have been the same, nothing, no difference. But any person that settles in Madina Sharif, so the value is of Madina Sharif. اے مدینہ کی نسبت قیمت میری ہو ورنہ حقیقت میں سستے ہیں ہم. And if he had settled in America, China, Japan and Holland, who will worry really? Nothing. Lots of people come here from other countries. So we give them some kind of respect that they deserve as a mehman. But when a person comes from Madina Sharif, so then it is not the person, it is the nisbat with which with the person has now with the city of Rasul-e-Pak sallallahu alayhi wa sallam. That's what gives value.

کریم ہے تو رحیم ہے، مجھے ناز اس پہ ضرور ہے. He says, میں برا ہزار صحیح مگر. This is that اعتراف of قصور that the person says, oh Allah, I may be very very sinful. میں ہزار برا صحیح مگر. ہے کرم پہ تیرے میری نظر. But my gaze is, oh Allah, on your forgiveness, on your mercy, on your karam, on your raham. My gaze is on that. You are kareem, you are rahim.